بی اف بی سکور ویدی سنین و تارا کاری کرام الهمی چون شده یو سمی سنو رو بی هنی ما را با بنی کاری کرام که سیکن آر بادن بیدالی نی سمی آینی ساکی گوسا را ثرد آر ما بنی آزگا دین ما پاربور منورنجن تابی گو سمی چرانی نی سام آلی لائی بنی مای گیهو جان رای را اندر کلا رای کو آواز ما موسیقی